pé ilé ó yọ́lọ́n adékòkè lorúkọ tèmi ń jẹ́ ìyókù dòrò ọ̀la ò àsùnjì ò orun ayọ̀ làósàn ilé yá ilé mọ̀ yá o.